med bokstorpedet The Ladder, så kan jeg sige god søndag eftermiddag, og velkommen indenfor i Werner og Svendy, lyden af 60'erne her på AlphaGo. Om lidt med John Fred and his Playboy Band, og sangen Judy in Skies with Glasses. Eller først Crosby, Still on Nash, og sangen America's Express på AlphaGo. Og Werner og Svendy.

Buffalo Springfield sang for What It's Worth her på Alpha Go. Du fik også Shocking Blue hittet Venus fra 1969. Søndag eftermiddag på Alpha Goals, nu med The Mover, Flowers in the Rain.

Steve Heat fra 1969. Na na na, hey hey hey, kiss him goodbye. Well, for gold, søndag eftermiddag, hvor vi så småt er på vej ud af den første vinyltime med det her gode gamle Neil Diamond hit. Yeah.

Du lytter til Werners Vinyl på Alpha Gold. Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime.

Cold Blue Eye, Frank Sinatra her med Strangers in the Night på Alpha Gold og Werners Vinyl. Og lidt med The Sorts, Love is All Around, efterfulgt af Eagles nummeret Baby Come Back. Og her er den amerikanske gruppe The Byrds og deres elektriske version af Turn, Turn, Turn, det gamle Pete Seeger hits.